パラグアイ共和国大統領サンティアゴ・ペニャ閣下、エリジアン幹部大統領夫人、秋篠宮皇后主任王妃両殿下、日本国並びにパラグアイ共和国のご来賓の皆様、日系社会並びに各国からお越しの来賓の皆様、本日ここにパラグアイ日本人移住90周年という歴史的な節目を迎え、このように盛大な記念式典が開催できますことが、私ども日系社会にとりまして、この上ない喜びであり、大きな誇りであります。この度パラグアイをご訪問くださり、また日本人移住90周年記念式典にご臨席賜りました秋篠宮皇后主任王妃両殿下に、パラグアイ人権社会を代表して心より深く感謝申し上げます。またサンティアゴ・ペニャ大統領閣下をはじめ、パラグアイ政府、日本国政府、在パラグアイ日本国大使館、国際協力機構 JICA、 そうして長年にわたり日系社会を温かく支えてくださった全ての皆様に心より深く感謝を申し上げます。1936年、最初の日本人移住者がこのパラグアイの大地に降り立ちました。祖国を離れた先人たちは、厳しい自然環境の中でも勤勉、誠実、忍耐、そして助け合いの改革精神を胸に、大森林を切り開き、今日の日系社会の礎を築き上げられました。その功績は、農業分野においてはパラグアイにはじめ本格的に大豆を導入、普及され、機械化農業を積極的に牽引して、世界有数の大豆生産、有数国の今づくりに大きく貢献いたしました。さらに環境保全、生産性向上を両立させる無耕地栽培を国内に広く普及するなど、日系農家は先駆的な役割を果たし、その技術は今日パラグアイ農業を支える重要な柱の一つとなっています。また家庭は国内生産が極めて限られていた野菜や火災類についても、日本人移住者が導入され、品種改良や栽培技術改善の努力を兼ねて、人々の食生活を大きく豊かにし、生活改善にも貢献されました。加えて小麦の生産においても、60年代には輸入に依存していたパラグアイが、現在では国内常用を満たすだけでなく、ブラジルへ流出するまでに成長しました。これも日本人移住者の功績です。そうして現在は、先人の熱意を受け継いだ日系二世三世が、医学、教育、放送、学術、行政、経済など幅広い分野で活躍しております。多くの優れた専門家や企業経営者が、それぞれの立場からパラグアイ社会の発展に貢献し、国民の皆様から温かい信頼を得ており、日本とパラグアイ両国の交友を架け橋として絆を深め、さらなる発展を支える力となっています。90年前、先人たちはこのパラグアイの大地に抱いた希望の種は、この日、枝葉を広げ、豊かな愛を結び、両国の友情と信頼という大衆を成長いたしました。この先人たちの意図を誇りに思うとともに、その志を次の世代へ受け継ぎ、これからの100年に向けても、日本とパラグアイを結ぶ架け橋として歩み続ける仕事でございます。結びに、サンティアゴ・ペニャ大統領閣下を夫妻、
ならびに秋篠宮皇嗣同期両殿下らのますますの御健勝と日本国とオランダ共和国の末永い友好、そして両国民のさらなる繁栄を心より念申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。

0: ありがとうございました。続きまして、移住者一世を代表しまして、長年パラグアイ日本人会連合会の会長も歴任されました元駐日パラグアイ大使豊俊直之様よりご祝辞を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
1: En representación de los inmigrantes de primera generación, escucharemos las palabras de felicitaciones del ex embajador del Paraguay en Japón y ex presidente de la Federación, señor Nobuyuki Toyotoshi.
2: 皆様のご健勝とご多幸を心より記念申し上げます。
0: ありがとうございました。引き続きまして、お来賓の方々よりご祝辞を賜りたくお願いいたします。中バラガイ日本国特命全権大使板垣克美様、お願いいたします。
1: A continuación, invitamos a ofrecer sus palabras de congratulaciones a su excelencia, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en Paraguay, señor Katsumi Itagaki.
2: Hoy, para ser un pequeño director, para que el Estado Campusal de Fuji, a la ciudad Comunidad Codosenca, a la ciudad Fidenca, a la ciudad Fidenca, パラマイの各の国会議員をはじめとする多数のご来賓の皆様、そして多くの関係者のご出席のもとに、パラマイの日本人移住90周年記念式典が取り行われるにあたり、心よりお祝い申し上げます。1936年の奈良頃、梅田へも入植、戦後はアラパスキラ公開でそのまま今全部27歳になりました。また、数字を平成し、エンカルナーション、という都市米国の移住も広がりました。自分もお宅に以来、すべての移住地を複数回訪問させていただきました。その中で、近く地方、資料館の展示物やお話を聞きまして、移住者の皆さんの生活に決して平坦なものではなく、気候風土にとどまらず、日本語は、言語の習慣が大変異なるパラグアイで、年整備も再し、改革し、居住する家、道路の建設、そして町づくりを手がけるなど、必然に尽くしながらご苦労されたと実感することができました。一方で、科学技術の先人の方々が、真に自宅で働くことは、その困難を乗り越え、自らの手で試行錯誤をされながらも定住の形ということを切り開かれたことです。一人一人がこの地に根を下ろすという強い決意を固め、日本の学校を起こし、農業労働組合日本人会を設立されました。この逆境からの自立から自立へ向かわれ、さまざまな農産物の栽培生産に尽力されました。パラマイでも生野菜の普及、世界で主要輸出国なのか大豆生産、日本で高く評価されているごまの生産、日本のパラマイの遜色のない経済生産など、移住者に経理の皆様の品名さ、誠実さ、そして技術に技術力による農業分野の取り組みや、パラマイ国民からも熱い信頼につながり、経済社会発展を大きく貢献しました。また農業以外でのビジネスで成功された方もおられます。各地に存在する日本人から日本語の学校も、長年にわたる日本教育、日本文化の発信拠点として素晴らしい活動をされています。こうした活動を通じて、パラマイの皆様と日系社会との間には深い絆が育まれてきたと言いましょう。昨年2025年の平和大統領の訪日を機に、日本とパラグアイ友好国から戦略的パートナーとなり、緊密な日本国間関係を構築しております。これを支えているのが普遍的な形の原則の共有であり、相互信頼と言えます。相互信頼は一朝一夕で形成されるものではありません。長年の間の入国からの様々な分野での実績の積み重ねはもとより、住者の皆様が築き上げましたパラグアイ人への、パラグアイ人の日本人への揺るぎない信頼が、日本からの相互信頼の強化の土台となったと言えるでしょう。この90年の長きにわたり、パラグアイの地で共に生きてこられた異性の皆様、そして不動の精神を継承されている日系社会の皆様、その皆様が築かれてこられた人こそが、日本とパラグアイの友好を支える源 としての誇りそのものでございます。次世代の皆様がこの大切な信頼の基盤を自らの世代の言葉で語り継ぎ、20100周年そしてさらなる未来へ向かって大切に紡いでいただくということを確信しております。パラグアイにおいて日系社会が発展を遂げることができましたのは、移住者を温かく迎えていただいたパラグアイ国民の皆様、特に日系社会に寄り添いお力添えをいただいた入植地の地元の方々の存在の方からこそ驚いています。90年にわたる日系社会の歩みを支えてくださったパラグアイの国民の皆様のご ご行動に感謝を申し上げます。今2026年は90周年という節目であり、年間を通じて通じまして日系人日本人コミュニティの認識を引き始めており、さまざまな行事が開催されて会社も側面支援を進めてきました。引き続き日本国会として新たな時代の両国関係の理想の強化のために最大限努力していきます。おつみに本日この式典開催に尽力されました最低委員会の皆様、そして関係している全ての皆様に改めて感謝を申し上げ、ご出席皆様一人一人のご健勝をからこうパラグアイのさらなる発展、日本のパラグアイの絆、そして日系社会の発展が続くことを記念して祝日とさせていただきます。8月22日中パラグアイに向かし皆様からしみ、
0: ありがとうございました。それではここで秋篠宮皇嗣殿下よりお言葉を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
1: A continuación, escucharemos las palabras de su alteza imperial, el príncipe heredero Akishino.

サンティアゴ・ペニャ・パラグアイ共和国大統領閣下、レティシア・オカンポス大統領で、ミゲル・イシダ・パラグアイ日本人移住90周年記念祭典委員会委員長、ご列席の皆様、パラグアイ日本人移住90周年という記念すべきこの年、ペニャ大統領閣下のご招待をいただき、パラグアイ共和国を訪問することができましたことは、私どもにとりまして大きな喜びであります。そして本日、ペニャ大統領閣下並びにオカンポス大統領令夫人ご臨席のもと、パラグアイ日本人移住90周年記念式典において皆様と共に移住90周年をお祝いできますことを大変嬉しく思います。私がパラグアイを訪問するのは日本人移住70周年の年以来20年ぶりになります。その20年前、パラグアイ日本人づくりセンターにおいて各地から集まった500名を超える方々に温かく迎えていただき、共に70周年を祝ったことをよく覚えております。また10年前の移住80周年の機会には私どもの長女が記念式典に参列し、同じように温かく歓迎していただきました。そのようなことから、パラグアイは私どもにとってゆかりのある場所となりました。本日、再び皆様とお目にかかることができましたことに、深い感慨を覚えております。今から90年前の1936年、ラ・ボルネアに日本人が初めて入植しました。以来、戦争による中断はありましたが、日本からの移住は連々と続きました。日本人移住者、日系人の皆様は、厳しい支援環境や文化、言語の違いを乗り越えて難しい改革を成し遂げ、パラグアイの地域社会に根付くとともに、今日の日系社会の基盤を築いてこられました。そしてパラグアイ社会の中で信頼を確立し、世代を継いでパラグアイの発展に大きく貢献しておられます。移住90周年を迎えた今日、それぞれの移住地でさまざまな困難を克服し、この大地にしっかりと根を張ってきた皆様、またアスンシオン、シウダデルエステ、エンカルナシオンなどの都市部においてパラグアイ社会に貢献してこられた皆様の歩みに心から敬意を表します。また、今回訪問することがかなわなかったチャベス、ラパス、アマンバイ、ピラコの移住地などにおいて、厳しい環境

伝統的に大変緊密な関係をし合ってきました。お互いに親しい気持ちを抱くことができるのは今や1万人を超える日本人住者と日系人の皆様に負うところが大きいと申しましょう。皆様にはここパラグアイにおいてその未来のためにますます活躍されることを記念いたします。そして今後とも両国の友好の架け橋として貢献していただければ幸いに思います。終わりにパラグアイ共和国のますますの繁栄、日本とパラグアイとの友好親善関係を更新、パラグアイの日系社会の一層のご発展、そして本日お集まりの皆様の末永いご健勝とお幸せを心からお祈りし、本式典に寄せる言葉といたします。ありがとうございました。むちゃすぐらしやす。アグイエン。